0: 60 kroner før 69 och det stora rabatthäftet med 12 biljetter kun 500 kroner. En biljett per karusell. Det är under 42 kroner per tur. Upplev bland annat The King 22 meter upp i luften. Se Axel Stivoli på turné på Facebook för öppningstider och bäst av allt, det är gratis ingång. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Morgenshowet

0: är Paul.
1: Paul Simon, 7:53 I morgenshowet här på Radio Grenland. Har du lyst på biljetter till Axels Tivoli som kommer till Stemneplassen I Skien I helgen? Då är det bara att sticka inom Facebook-sidan till Radio Grenland och hive dig över konkurrensen vi har där. Strax så ska du få lokal nyheter, men först till Ari Baigora. Ja.

0: Åsebro Vibes fortsätter på Bar Åsebro. Första lördag I måneden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Åsebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Åsebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no. Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksis Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell, det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksis Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Osebro Vibes fortsätter på Bar Osebro. Första lördag I månaden spelar våra DJs från klockan 17 till 21. Nästa Osebro Vibes är lördag 3 oktober. God mat och god stämning på Bar Osebro. Från klockan 21.30 fortsätter kvällen med live piano. Kom inom eller reserver bord på bexbrasseri.no.
1: Hej, Janne från Borgar Kittilsen Verksted här. Har du varit uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjälper dig gärna. Vi har över 75 års erfaring med skadereparationer och lackering. Ingen uppdrag är för små eller för stora. Här tar vi alla bilmärker. Vi utförer också EU-kontroller, fyrhjulskontroller och service på bilen din, om du önskar det. Vi är alltid tillgängliga på telefon, så ring oss gärna på 35 90 57 57. För mer information, se borgarkittilsen.no. Vi håller till I Skien, rätt vid Granebanen, nede på backen. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I över 75 år.